0: heman demê de wek ew salên dawî de qada kurdan de jî yani xwe kurd xuya dikin lê bi rastî piranî zaten ne kurdin wek xwe netewperestên kurd bi nav dikin bi hêla dewleta tirkve wana tê ew kirin rojane li dijî tevger azadiya kurd yani îftirayan derewan davêjin yani debe çamurê bavêje bila reçew bimîne her roj dixwazin henek serê civakê şewlî bikin yani gelê kurd di wê hêlê de bi rastî jî ast em yani ez wana nêz de dişopînim xwe diheqerin diqeherînin çawa dibe Newrozê de ev xwe însan kom bû em ev xwe sev dikin yani wan tiştên hana valan rastiya heqîqeta civaka kurd heqîqeta ewê heqîqet yani derew heqîqet cem hev de derew dika xwe henek bide jiyan kirin lê dawiyê de yek û qezenjbike dîsa jî heqîqet e ew sekna heqîqetê ye belê niha em dîsa jî navbereke kurd bidin piştre em ê henek serewê nîqaş bikin dixwazin têkiliya dewlet çapemenî siyaset çapemenî û sermaye çapemenî henek jî em dixwazin wan mijara nîqaş bikin
1: Dibe wê demê em bi stranekê kartêş Tirkiye rojek tê we bi hev re bihêlin
0: Bele.
1: Hêvî dikin bi dilê we be.
0: Bele ew stranî ji bo dayîkên Kurdistanê yek û dilê wan eşiyaye em diyarî wan bikin em hêvî dikin li nêz de aştiyeke çêbe û dilê wan jî henek be jî sar bibe ji bo dayîkên Kurdistanê rojek tê gotar xweş.